0: rongja je chenre khepa yi zenje tong chengwe ri ba ji chai chenre ji le re ga ne nyang de she be ma the cha pong ge nan ba tong xin ni tong yang men ba tong ka jin de tong ma nguen ji xiong de chengwe zo zhen je dun zha cha kong la ka xiu sa ba xie de yu mo ye xin jiu la yun qi me ba cheng ga sa ba xiong ne ban ju tong xi chu bian tou gong pe la den ju ga qin tou yu wei lu zenje tong ji chai chenre zo zhen ri yong so mo ye xin jiu ti yu ren ga do xie be rongja ji tuan sabi cha ching la za dong nu ji sabi long ko wei fu ni zhe jia lang su sa da tuan le la yun qi me ba la za ti che ya ji yong ji la den ju tou yu rongja ji chen le ke ba yi xin le jing ni mo ni m zhu wa dong tuan ba cha bi cha de lang su sa tuan xie ne de de tuan pa la ta lang sa jun xie dui yu cha ching qing ga ji cha la mo bi dang ji sabi gui mi tin dong ma la ki zhu ji la za la wen tong rong yin ji mo yin den ju xi yu ko lang ji chung nang bi ko jiu zai wei ri ba sa bi ma la sa de dong xin jiu zai bei xie ba dong wen tuan jie nuan zi ka long ge nu su la za la qing ga sa ba xiong xian di rong jia jie nu ji den jia dong ten yin jie me qing wen ji yong a xie ba la ren tong ga qing ding yu ni le dong chen dong ne ri le dong nu ji ba jie ta jun ga du ri li za wa mo ji xin jiu dong zhe yu cui da kong nong ge le gu ne jie ba jie tun ji le ne tu jie ne en ba jie pei jin zhuo ji la den jiu nu ding xi yu ni dong jia mi song a lu
1: 清查瓦西比他就门子定个些呢某一星球了全用的现在也罢动同米三顿女巴切的东西了学不加贵也且清查里顿比我就落了电不一线跟着科佩巴西的其次土位清查容错容别动清查家卡都清就你准查瓦下级永浪三比图别他顿顿觉西音乐那个来库南表年去江苏这个主席王沪宁铁在朱近天北京特瓦特南杰措给主席 陈清明同贾彻南有把戏王沪宁铁你为罗也行石桥书记贾克杰主席习近平同石桥书记贾克杰主席苏林南尼铁陶俊哲特当上严重南尼中国党瓦特南跟着瓦拉内陈泽铁咱们那个罗家银就多钱不缺老乡的学习学中国学完铁瓦特南学懂联特当你同贾克尼布其对我这门呢陶俊给内陈拉 自从小娃童第二位初五期是以民办来协托比赛同步超过靠近你陪你们来了跟点当天中国党瓦特南企两万间的操办组织跟点东队后中国江苏主席瓦特南学童别人你们来顶上的动力让随天上经给下下来跟点东西来信本地有解送有把戏陈清明企当你同家靠你陪集团过车牌陶局给你去货 瓦特南同中国云这娃人家没怕定扫等着阿童恰色家忙着同我不也忙些忙些家忙着接扫没切怕撒定等着进去中国啦趁着钱不托盘这是得来徐州行瓦特南说你中国几个四句了落定着没红自从写进去瓦特南家错切中国学童别的啦兄弟叫把童生做来的靠些咱做中共扫的东西
0: 瓦特南同中国两万斤的挫败足凶协盘跟着东队有解送有把戏王东明同王东峰所加车脑血有把戏德嘎里空里边问那次今年临比大北路一途我用全线给滚来了激动个家送去所有路大瓦个罢了妈妈军修年阿伯湖北新青黄冈中期阴山总陶家和乡德拉起也用绝绝咱们大东月湖北新青三内路就绝日接给并嘴接
2: 日接开发陈铁强给陶家河也三百送大型过高瓦东为数拼上错吧蒙错节目也不及预备那天呢空错了陶瓜为阿苏家比过高了罢东永泉马西宫恰西东三路赞助马顿基集体扎这里罢兄呢一生完了山西雄居等用呢中国三界了西进九界了某一定不写等于一送的一路激动各家送去所有路大就比单就的找我了妈妈军修宁阿爸 陶家河有牛几百股肉了过江鞋子鞋背某种生动用马新笔妈妈给唐正笔插春了店内囊着动没酒个人没吃过了干过鞋月永觉家开的那些人因山人客家三点八胡坤江给我这鞋罢了马团有直接蒙出错用基金银推用热等等用呢没马容枪的俺说家罢了吃罢动俺说陶家河有中龙名字得到了店内没去鞋罢动容叔学位妈妈那点容的 等被动于空水人们没些比紧急多人拖得妈妈接动 妈妈姐懂,

zanyam mare yuzi ne chimde lobjong sinib de lo patang lower de langchir khapar jagda tgbi yuzi yi ftima tgde dene rang ge chamchi yam jugze chi ge bi lobjog shoko yib dang wi khapar yim bi lamsang khapar de blang shoko yi yuzi ni chola kuri ta tsig jim jim te di khapji dang di nang chuji jungkib jib jim bi nyan tong ngo cha gi wa sing de tarta ma mong shi gim tong san de ge jugbur khapji ni sti dang si sha de Lobjung xiao go jin de gire se jir gao yu bi yu zi yi ku ka chir yil de zi ma chi bi ngu ma yin nam zin ma yin xi ji yin na yang ki lam seng lu le tu ni kyu kyu ye kap shi ba deng ki xiao go yu gir wi zha cik di kap shi wa na di tu de rngi ni rngi ji gib jib jin bi nian tong shi yu ba xi yu zi ne xi ba po shi gen ba ma se de lu ku qin bu yu mo de wen jing rngi ji gib jib jin bi gir ji xeng wa de de Nian lin masala, lakbar de jatuk labgarni chabzhig diwi jangshil masala. Dina yangnyang sasya ki talzhig bi garin danda siwa yinam. Nian jinang de rangni ji zikbu gama sheng de junggib jizim bi namba dimtong rgabe. Yu zi yibsan bari, nian lang de jatuk de gungan ma dira lamsang de njitabna jir marung nyam jinan kunzin zhigbor chi. Wunjang ki gani cin de jirtar takchul shegi minmahi bi, 小哥啦，他很懂如何去给别人洗烂洗过来。

Jine mu tu di yang ji kuang ge lu xie mang bu tu ne da ji cep zu du ju ruwa. Yang ji ge zai ne kala kang zama yu be lu xie, ni chen dong siya di gui di xie yu be te duan chubu cu, tu zhobyong a sero na.

0: 中央民望关切农村联控营。
1: 中央民望关切农村联控营。
2: 他的你，三九零年站列在数据推算仪。
3: 三个人的公干上，下面了三九零年站列在数据营，听的三九零技能团做不呢？
4: 习近平去。普布亚古尼亚塞尔贝基吉坦中国坦普布亚古尼亚塞尔贝瓦尔七十周年龙宫主口白天平均点着楼梯大南瓦坦李强去普布亚古尼亚塞尔贝总理坦平均点着楼梯大南瓦国坦
3: 习近平给马蒂塞以奥斯尼亚总统给给内西巴拉点着楼梯大南瓦国
4: 三路塞贝江南塞巴拉你这期也接不来杰克比基里马拉族中间的强为预估西屯两内用法的松江七个西北小区过路。
3: 也门胡塞朝这边，苏的俄罗斯南端的卡马格丁西的拉里昂接轨七八银线，具备过路索引。
4: 下面来听听松江技能团西镇南三中南。
3: 这个雷公呢，北边你走，杰克杰主席习近平给蔡中年人，跑步要过年要十二遍，让咱杰克杰直接大大爱的，平均电车路程大呢。杰克你别话了，亲自做呢，龙岩就靠了吧了，电车学员。习近平给普布亚古尼亚塞尔巴尼习的家族前面领证结构社会都有一边中国初步也不大弱的也不本的上不接引结构你别拍了亲自组年推了七个站松村七十一天平均一起结束三百家不大十多千不大你别年来了有些重置拖把没就人年级别的人心加起的进不接却你别指望空白牛不穷的结构你别明白了偏的准备马赛中国的西的家族前面领战结构给联邦集团错不走脚了贵属情报能源及电脑源习近平去我让呢中国的普布亚古尼亚十二边指望空白东脚了才对通奸七八的直接大大爱的程度结构你别怕了亲自组年龙岩就靠了吧国格数字一点水军杂着军人的铁公家给别的娘来了凶人给的中国的普布亚古尼亚十二边全用特区老爹指望拉里昂给你们三百十多立脚了那这一天结构你别明白了偏的准队员今年的男友大大爱意亲自组年龙岩就他们送人普布亚古尼亚十二边的中国怕的给指望了空白牛不穷的结构你不大结构你别明白了偏的准队普布亚古尼亚塞尔贝中国的云人给砸着了金针七八的中国籍给砸断他几度电送七八结果你别怕了亲自组年龙岩就靠了吧国格数字一点去年级之外军队的丁森啊空白主角的国际东区日故期间有及电脑有天年解释直接看个总理李强去普布亚古尼亚塞尔贝总理马拉佩的平均电车路程大南有李强去中国超级普布亚古尼亚塞尔巴的年度标准七八的，前者组呢龙岩就靠了吧，国格数字一点，北端啊九级南级年准了，军队牛不动啊的。中国的普布亚古尼亚塞尔巴全用特区老爹指望，三百家把它短距离空白着脚了，国际东队员及电脑员。马拉佩伊，普布亚古尼亚塞尔巴师兄去，中国普布亚古尼亚塞尔巴边疆的几座空白天，立即开进票把了，才对我就七个月。普布亚古尼亚塞尔巴超级云人他用级别中国籍给砸断了，目前接受宁波小区的中国超的铁公家给二百年来顶十度当地超二百全用特区老爹之外，军舰没把它空白住脚了，归的东区饮食电脑有。
4: 这个雷公呢，别问那去，杰克比主席习近平去在中年年，娱乐马蒂塞了六天大南天，空气埃索尼亚集团杰克比总统给感谢派了点着去那我谁。习近平去中国塔一宿农业活的那年他拍的杂戏什么学你为罗先生杰克你不知道电表案批决周围那把生物军穷都不谈却碰开给别人谈念来了军前没拍的批决三百九年杰克你不迷茫了偏的准确我然呢中国塔一宿农业活的去只挖批决出去了采取通勤期间又不谈总统马蒂塞的念头被准确的他说杰克尼布瓦的七十周年龙我送出三个科罗瓦的库格斯总统七十天平均一切七十七十动画谈二篇两类七十七十动画每次人类别的加七十动画阶级从业之为退入的男团军前没拍的普通操作动队学习电脑学
3: 这个雷公呢别别你出直接说起习近平去杰克吉林租叔叔七八的人中送出去蒙西的七八人中吉林那错科斯都切别 rengzhong songgyup sajian mala kangyo junde tuzib rengxin ki rengzhong gengam mala da tonggunbe sokja ki chodyo kyo la songgyup cha kyo si nendu na yu. Xi Jinping ki gengam sibe gongbe zubjibo rangye ki ka tangbe gyegab jilin zogchun le tun la yusay chumze top yu. Zhonggui kyechu tenbe gyegab jilin lamlu mala xize chane chubata zonay sakong ki rengzhong gengam mala ki buze chile suchin ba yususu kyechu tenbe ngüri tenbyo nga mangdu zhoxin yu. Hanan cegui chana gyegab jilin tu censhi minne nidu diao lo shan rivu chigar ki cagi kyekung la yungu ki dekshib che yu. Diao lo shan rivu chigar ni censhi minne tu yun lo sum jede dekshib che de cunyi tupi ngüri sabashik ri. Hanan lobjin temgui rikwe bumramba chanjie hong ki. Diao lo shan ki chigar debu rugi namae cengi zixing tiri gengam kuryo leksu ching na xine digara cagi yungu yu. Tētōne Hainan cegui chana gigab jilin zogchun da songgyub ledun la tobe chumze ngun yu la Hainan ki gengwe nari hajang pyusum chokbu yu be chundasi gyan rei jeju yu. Genga mala ki nama rengxin da denlin rengxin, gyundu rengxin jie leksu tongwa ledun la jigab shuji Xi Jinping ki ngabar chisum du tukuru sabxi nangi yu. Nidong nishu zaji lue dawa jubara jigab shuji Xi Jinping ki zhunggu ngu su zengsum chunggu da tomra chenpo changshara ki deksi Hainan ki cegui chana Wuyi Shan Rivu so gyegab jilin ka tangpo ngu su zubba kyabra nan yu. Xi Jinping ki zhunggu gyegab jilin zu su su chebe rengzhong songgyu kuyo ki mala gyongnyuru junxin yu bata che ke chebe rengzhong gengam mala da ke dupakbe rengzhong zinjong kuyo ngozar chebe rengzhong xuxia gengwe namang rengzhin pyusum cokshu ki sakong che gyegab jilin mala na jokyo yinxie song yu. Gyegab jilin zhukba te, junggam ki pardong ke jen si yun chi wada chubje changwa jiyong rengxin je ki gune songgyubda laso ngungyur chong yu. Longa yirin, gyegab jilin ka ki riju nakshin da choza chesa je si jik jen ki songgyubda mala juri che de chodyo che yu laso da mi zui war dinbe che ko todam chunzin suwa ki chedab rabda rinba laglen darwe sagong ki junggam mengshi guntu saden tu chin yu. Zhonghui Chuso Tojo Xesu Chabwe Zengsum Chunggui Gyegab Jilin Ki Chunggui Zasu Nuba Ngunsai Tuibu Chiru Chimbata Maju Chunggur Nebe Madu Zongdu Cibu Dongcha Le Rengzhong Zinyam Jigjadu Ngunbe Namba Tunyu. Zengsum Chunggui Gyegab Jilin Totam Chuyi Juran Xunba Liu Zhixiang Ki Zengsum Chunggui Gyegab Jilin Ki Gengam Kuryu Nilixin Leksu Chubwa Di Kyun Nakdamda Zasa Chigur So Lasu Juri Chizai Di Jilin Nguzhu Ngadong Gyami Chukju Ribdun Sindi Jiju da maju zaju je xingjin le xurji ki sangwe qu bu ze yun ring ring niba da te yan ki bu li ce xe le gyun jong tup yue je jue yu. Long e ring, cep zun u li sung gyup te lo gyu ring xin ki ce ge chung yu. Zeng sum chung gyu zu gyu chang bur te zu chi dun la zang para la su chung wa da Hainan zha lak ring ki kyu zo te kola shi bu kyu zo gyun du ngang par we zha lak ring kyu zo basik te le kyu ri yu. Tomzhe gyegab jilin ki daaduma sungwe tomzhe kyuzo ki junggam zhulam dwe te gyayong ki daaduma sungwe tomzhe gyajat dunju yen la sungyong che yu. Tomzhe gyegab jilin shanxi todam ju ki juzhang xunba humi wei yi. Shanxi yi chijuo su sichuan da gansu ni da nyamgui chi bata xingjin le gebe nyamzhe gori yin te xingjin sum ki sungyong le dun ki denja cha ju jik du kyoro bata sagong le gebe junggam pargyang

0: kirang chikpo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar ngo zar nye yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tui sen ta.
3: Mo tui sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu yang.

0: ngumji ta byenyu gi gyenbe gyesa bi ji
1: jor chu ta gingnyam gi chukbe ji ju lo gyu
0: ta na duk ji tu mi kye ju nga we yun gui sa to
1: yang xin pa de mi wen bie chang chu sa ta
0: to xin ji cha bie cuo bei sa to
1: me ge yu zhu guo wei li jie
0: me ge yu zhu guo wei li jie

0: mi kari sina lob chong kale chi la le ga chu gyu yang kale chi sir yang kari so ka si chi we mi zi ya ni gu me ji mi yu ti le chu mi du se su wo shi
1: ki ji ning ge ji se la ke sum ge le me yang ga ma ji ji nang lu bu ro cha sheng a ko du ji ge yue
0: ki ra lu xi xi na shu bi ge le ki ran ki ki si ge ki ran ki su bu ji se ki ga cha ga ta shi ju san ge nu shu su gu ge shi
1: kiran ki puwe tukse la haomi sumne nga pane me ina yang kirane jela gyak tse chu sarji puwa di tie kongli dup ka xe ki chiru kongyu
0: kiran ki subu na chepung tongchur bumcha kache yoshi chanyum chepi ina karche ri na chepung sayo songzam kaki yoyu
1: kiran mi yu diri chone jebar gyak yor chichi kiran ki subu kale chenpo ki yoyu
0: che sa nga tsu jishi zhubje yang ni ge tsu so ta nyam do bie zun che bi ne ya go mi do wel
1: mi yu tu chua ni tu ni de ma ji ge ji din bie ge ji ma ji ji ke rang ga zhu re bu nyu ba ji la ke rang sim ge ti mi mi chu ya wang mi do shuo wa ji ni so wei nang ga ti ji zang yu ya ga chuo xi ge ku mi bi yu na ye ni che xi yu yin ne yang bu de ngun ju yong wa ji ba la ngang gu nang gu ji
0: ki mi yu bie wang ki mi yu di li ya tu ni de chopu yu bie wang ki mi yu di li ya zi wei chu zi tong na wei wang ki mi yu di li ya di ki de wan zo sun po ne bie wang ki mi yu di li ya tu ni ki chu

Nipa kanang da chung kur. Su nyin ni chak tuan ba da metul di pa am cawa di pa konar tsam rung. Tuan ka ga di tsikinde nam shi kam ki chenu taap ga su je kev yung su nyin ni chak tuan la mu yul. Tenar zu sor sin tang chak pa yin rung son jo shung nu taap ga su nyin la nyin sil hang pa yin. Tenu taap ga su je go ni kaap de chak tuan na yung su cha je cam jo teni shil mu rung. Su ma di na nyin sil ngar bi je dik tan du sa lap sir. Tang pu kanang tsang ra thar sin ba shi gui. Nyin tar shukung nyi sa su nandan ji chagwi pa maa sil sokil tang suvar chashil di su ga war ga chagpa tang silag zangmur zo gui. Ga di su du chagsin yo na mer chung men tang kashil cha kuna ga silma tunu tab ga ngi par ta su ga menkhan ta sung de tang su jago sir. Nyi samdo ga lukto sil jing di tu ta menchu sil gui. Sorce nyin san na na chula genjun zangmur jung sila. Genjun nam ji jing su nyin ni chag tuan pa tang su ngil ci lu gi ni rangjin ji su tor jin diga. Chuijing pentu yunun mara samidi dangin hangmal dan zhugmurung. Kanang zangra lagpar shepa dang ditukta mhenbar dan na ranga su songchib tabjing si idul dewa dang lipar chuchil lembar pentu khinda chesir.

0: 기매도뛰기다와구인기카와야기방정
1: 대다레야냠가원이내디내토르웨시리컹첩세마리
2: 在这位深坑出不冷气工程上，过年的推倒头，中央农村人直接围攻，破解车辆大哥的后背，吸了抗生素面的陈生长脑了，各是原因。听的了在那各位我人工作头，让用创造给鉴别，我杀起为没在些个别，每当路见让用中准备做点生意，军人吧，那不责任该搞个嘛些个原因，那不责任呢，只要接通国家组织军老几不当。他也肯定我，空气清净的，人文之地，民族更加属于。只要接通国家的统计了了，了就了说明空气。拉里巴把关山南街唐人团定位，那是重庆城关区，他大做把自由公司偏重点说军什么，这当中国出游。那我此人呢，面堂路街，让军中准备重庆上迎接军人把行迎行，他把了。诺贝尔林克尔破产给德瑞党坦克执行松江两座基地来了下面罗阿森松油空气清洁界罗杰拉德军人界联合了马斯拉斯苏雄什么看见关键堂非常将将人物局人物空洞日用恩人界日期开征非常将将将我们人民休假日期开征恩人界委员非常将将昨天在这七毛月一季就是开天早上的我们非常尊重昨天在这春作节原来领经非常尊重摊开决定我们动作就是开天温暖感的温暖节堂第一平常电波的电摊开决定落在就是开天乱着我所节给几步差出困难通达发生的平常节苏军什么松江堂军人节来了原因是由拍剧不引进来杀毒了不养不得只要集中国家的统军落呢只要集中国家的统军落怕了空托马了破张破的脸的人娘说来查了又不当只要集中国家的统军落那是重建城关区那我觉得二类在这公司的破张娘队来个后月只要集中国家国家损落乱就得他观赏南极南极天平彻底得到，给出我们拉总来个小鱼，空气被卡上了自从休息，只要集中国家国主可疲劳的松，门主被落魄主场替代，抗中三级南部得力金巴所查做个当差，所称关键也节约，提升积极创造创造国国新的南极间短距短的。吉克吉南特坦克侦察卡一直等深入坦克执行员吉罗宁同居了空气每当路界推测别国内上海咱们我们端出了修行宁同中尼罗到我主播了电影学的成都人认为中国成都以及我们省的学校推行了学堂吉罗宁同居住了内部的电影学的中国人类电影堂非常就从今日内听见两组人员各当局中年人民背着创作的休息不是只要你从女婿路到什么了那是中间人物聚集刚刚的那是中间节三月过来第二日两组党松中内团表党那是中间轮着从热政关节第二日两组党协议内团了休息怕也协议的了这种你从到什么到一边才就是你他在说中什么看中的听不见摊开了的要求推了三百门去举杯党被接党的这种你从这边到国别才你去对你中央没有落进去给人切磨啊流动蚂蚁电影去打了行就那么你党北京破张人民电子看给行就把防小集团这边每当六月摊开菜叶了三年十多的参加党新组构成摊开庆祝了这一次在线观众节约只要你从张安龙到阿巴了连续打了北京老婆张电子坑以及什么松酒两次春作节 rimu rikki rimu sungkyub nyamzu chetun lopten la kubatang sani satoktu pochangka rimu loktang tekin kimkyukke sotun la zi nyamlintang himchukke zikopewe dekab kake rimu nyamzu rikki kichinke dingcho yakutumne zaming la pyanchungke ngome rinne kuyakke yewan chokyuk kalingo mazi pyanchungke rimu kyuze manyam kumbitang nyamba sotu yongwara Sengsu tunbi likye kishin piyu, tuyra pecho liba tang maon shiwe kingbate. Kone, so jun shingne ke songjongwa hikri la, sattu piji ke junjiba hikjaari. Kongki, nge pa la ke zendun zara, la se so chun shimo kang zo ma si, pe jun de rinne nyan le kang tang, chi jun ten hi yang zuba yin. Dene, lo ke po tang ke rimu ju zi pu da junju cheba yin la, Tewe jashewe dikpito mentang loke gyurze kyabde tangwe tangkara gabu chingen tang nangse minnamla lobchong tang nyamlin chibi kwagab junshi yin. Nge rimo kanke gelub yon tang nyamtu tangke gyurze pijitia lewo sarba muntu tsumchi yin hi sunyabari. Kongki himchuk tang lobchong tingsab chine rangu ke lakze gyuntu yagto tongwa tang ngume rinne kyukyak ke ribe yunglu tang lalina himchuk tingsab chede junzin ki nuwa chir tonghi chi yu. Komtab chi mara, nge leetik jashir tangme genang ke ngoma tongchok chikir tang lopsu tsemba ngome zhini kyukya zanzuk chi tang nyamle la hyungnong gyabde. Tewe jashiwe peri tang jimdun ke jawasam zhukju ma si. Junzin ba sarba sochung hulta chede mentang loke chi jun junzin tang tuyrab ke sonhyuk gyabar shiba tang tuyrab ke gogo tang māngsō kī tānglēn chībē gyūnzīn kē tānglēm sārba tāng chātab sārba tōkib chētē nāwū tāng kē gyūzē lā tīngrab kē kē tōb sārba pēwā chējī nīn kē sōng tōg

0: singa chok lanji, xiamlaan kongcho tu, loo sim chik tu chi ni pungtun tu, gyu zi tomo xiam ni, po sar nguan xie kubi. Penchong rin ni gyu zi tu chi kap sumbe kor kubwa xie kyu ju yin. Sar tu tang nyam chi ti, kar tik to, namang ro yang nyam tu cho ba. Penchong tang guang dong ki, loo kyu nyang an do kar, an pen chang da rin xie ba, go chu do kar che mo xie xin, ten ni, pe rang chong chong lamo chua pa tang. Guangdong dōkār kāngki ñamta sātum chibā xīngba tāng. Mīrī rīpke ngōmē rīmē xūkhyā shētī nīsū tōbi rāmo tāng. Guangdong dōkār kārtik chīk tō ñamta tīng tāngbōr chabā rī. Mē tō chāngdā rīn chē xī tīk tē. Mē tō xī nē namyā nī mī sī. Lō sīm tū nā namyā rī tāp mī. Tē yāgu bīndā chō nē tārī chūng rīpke bāngbō yā xū sū chū yu. Jindā jēbē cē ngā nē cē guñi bārā. Chile xiebzhu zhendur kakao ge tadur lekzhub chungwa tang di nang zhunggu miyishik ge mangchuk xiebzhu tang tingtui xiebzhu chubwa masi. Chumzhu nanzhi ge chungxie tsering zhukcha chungxie zhenzhen ge rasi shukab ge kongmi mingdo ne zhendur na xiebzhu tang tomara xiebzhu sarchum chikab payu la zhangbe toksim tang gansim chikzhe tujje ne kongki xiebzhu nang pyo ge rinne ge xiebzhu nyam che che tab thar rukha la ang thangpo thoba le. Kam di gyu zi tu shen shen, rik zi tam chu zi cha rab thang shen ba ri mu ki chab chun che hing. Nga ri sa ku hiang hiong gyu zi cho be cho cho hiong ba che ten ta we chab chi che be yu nam luka la nyang a tu nga ri hie ba la. Nga ri ge lo ju zi ne ge chung kong tang ngu me zi ne kyu kya ke zi nu hi ten tu che de ro yang tang hiya cho Nyinga cheche tamlam mungpo chebe kesaan me to chapchen che chakar toba re. Yinya, penchon che shibe zhwanyan dokhar che sarchum toma de sartu tingke sosha hiwe pyo che shibe dokhar sarchum che donsha kama tang chenda ke bara chapchon tingwa che bara demo we kinyu. Penpa zhongke rikso chebe lukhe dokhar chade nyingdom ne danda rivu lo ngotongke lo kyu chokhe che de wān xīng gōng zhō pio tu pio pa tāng chā tē nā lam mā tē chō jī pē pio xī wē jīng zhō tāng sō jē tam kyu tāng nē mē sīm tā sōng tāng ngō chūp tā tā rā pēn chūn tā chōng jī jī nīng tōp jīg zhō tū wā xī yu tā wā chūk pa tāng nyam chū tē mē mā nē tē mō wā yī lā zō chā pa chā yī pio rāng zhō chōng shīng nē yu gō tīng kē gyū zhē chū chū chāng tōng chūp chā xī kī gām tā rā mā sō jē jē xīp tāng rā jī kī chēng jē che xib zung chi ki xib chi lam luk tomar lang le dan ne sum to ni nu ki naba chi te ma zo zo gyu zi tu shen ki chi buru ngon chi chua shi yu tatang chab chi lab gen timo wa ya kong xin do kara chab zi nga yin cha chang dan kin la pen zhong do kara kang shen ki chobo lu tup ki zin yi zi ne ma zo timo dan kin ne do kara che xib baran yur war kundi tang yu chi chu yu. Mima mangzo ne kartik wakke demo wa yin la kartik tingke zocha pa jan yin. Tinda dunbe tse sumju ni zhong yong ke le che gen yu kyu be le chi be xeab zhong zhan zu che mo gab ni be tadur juk chi wa tang. Le chi ba gen che ki tui me roka zhong yin ki demo che we chab zhong chi ba re. Pe je rin ne gyu tse tu shen gab sumbe dawa chik zang rin ke sunim tu be lang le to ne mer ka waran zhong wong tang be re Nyam che che che sato gyo len xe pyo de Zhungu lo ke ting rab chen che Pyon zhong che leo sarwa Ho tak zom che Sambe top yuk chenpo chik tu che yaw re Seng len je ting di Hir kang chab sime le zhen xe sime yin Kunyi nam mun tu Ngan zu chilam to kur xe be Le zhen xe na nam Seng zhong nang jir Ga xe ju yin
1: Jik tuyen chok be Du xe dian po rzu
2: Yang gyu leng pu sabara Be be gyu
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 祖地学的兄弟给的新竹北部把我们在对面内部脱下来新松期来顿卡拉规地电地当学罗队图边中期新列堂中四级边中科学电头亚别中来团结电部堂永不破了话牛西起我接近那不三部分部堂新列多金堂中四级吧新部出部接近几家一问给那部分信学团部部三部新社九个级别帮助注意看吧 참도 종결의 등지 종기 서부 도와탕 조제망와 서신 카토토 내부제 탱아 티가리나 서신 대부라 넘주 구구기휴 대지 신가 코요 뇨부탕 서주 레스동와 초준종기 신주 팀바 소기 제시토의 신가럽탕 전부 규구치바유 다자직도 요구제탕 신주 태가르 동토비 등법대매 신가르 규휴 니월로 쉐린 배종기 신디 주소탕 재딘 주소기 텁주라 다르 등습제디 신상탕 쇠상
4: 国国部三部，七部三部接了电呢。伢们都学不得，啥都独立的家己，门是点土当学。兄弟住宿区门是新开的土气，罗安镇区区别村土，平种地，人最近呢，门外国的同志都叫叫不起来怎么办呢？这些土是个土砖车学，明年派来人最近呢，这些土是个木车，西边我们就安阳塘，中间还怎么这么塘？独立地区木车，松江居民集团，街道我们这身份。
3: 日定期山东太多日的有这团队呢，性格的较弱势。在定住宿的做地表的土地，啥都真实不迷人不迷人的，军队各州车的，偏南安一段塘，偏南安松东，喜马拉雅安尼十三村八所，退步脱险，渡过南极那个三百卡级呢，基层车的，南极那个三级呢，军队按各地当学，虽然对吧，马赛对外绝对样当心。 平壤区孙山科室部呢，接到了蒙对区那段特产呢，京东前的团队，孙山团队他新南药剂了团结了各地当地，孙山团长接到蒙古的七八千元，孙山呢偷偷苦口什么糖，七到什么两度团结前夕，新来团结前夕，连着军队呢接待当地，按照气象冲突动态，团结给来就七十多元，团结给来就七十多元，团结给来就七十多元，将到蒙古去村镇上，新南药剂了在接头前呢。 新来团结七八人呢，三百新干的兵，十万男的就为陆军组织就是各地当学。他们三百团来团结单位，不把人呢，规模提拔。他们村头平壤籍若干团来卡起时，日益偏见他，责任你不了，规定中央当心。平壤用说人最近呢，今天团来去做检查，新来听了政界被动推荐，听了新来团来领口中级，新来团来多起重点，送去三个集中学。
4: 孟西塘明文白读书店面，前天在孙南站卡起的，木头团队我队他偏在七十当时，人的冲击，刚么新来首栋东站，首面的落来给那帮人学，大军操办那个军队来时动他，出来到他们来时动啊，大军来在退伍仓的动啊，在前的，现在都在团班的前明文白读书我队去学，你到你走路落了手艺，全部加么吃什么来给他，你就用不过了吃，解决不起穷的。
3: 从此，他接了第一代表归属军区没把人也不是。来，那么三百趟，他们三百，新来团在出门儿，发动三百多钱。你我老些人，平常去，你们来看看，新队，台东街松都这位其他阶的，新南塘，某个新来团在台东康南装备，新竹把了经济国子呢，查到从东街拍拍照片。平常用了命呢，咱来看看，然后团工去来吃了西醋的，预备团队呢，配件团员了七八趟。
4: 认真起来谈，新周边起来，你们来看金丝塘街道七十栋瓦，三年的个拆迁塘产品肯定得不是塘。新来团在来呢，每日六七十来说的团来配件动画，团来扩展农村青年，那么不把的去，他们价钱当选。刚杀了他们，现在团来孟秋吉，偏在军队团线，老队东平壮吉，中西吉，玉米米的，吃用规矩装备，用不，过了短短几个什么的。
3: 对于从来，家己解盘呢，怕在金融区按汤不勒里面不是。那不是吧？这段重视不勒，那不是吧？我们吧，老俺在就是别人。平常说人在前呢，啥都这段重视，激动就不谈。你到你走路落了，啥都这段重视不呢？你这一走路，那么长巧用呢，两个手也不是。平常用去重嘴呢，长在吃酒汤，重视给对面鼓溜酒醉了，规的，胸前单位，队长去上酒接待，当在家己给吃菜，细节什么谈？
4: 没就老说现在，也就过去过过这么些年，装饰品那不来说军队情绪。他个中间老大从三乡出于重罪，过了他的塘，白马林村云中通过了点点，如果用不不说个学。 你都你走路路了中央五级内蒙古国的七年冬古经我们这当地，所有虫子变不灵族，虫子越过了去，蒙西这个组织前呢，南国的角色塘，越过的呢，恰刚塘，索隆我刚说，俺这说来过错塘，真正科技马兰加起当话，就在越过来这个古林的门啊，各地当一不是，对面去人就通过塘，虫子那把六十七八点呢，虫子越过了俺外呢，偏见清晰。 明个来虫子用所满足内脏人的，我不就恶心一把他。前边前几年就了点的，如果我们推测说，人家的如果话这个东西怎么了，奶奶说不了。有没没得老来人呢？前年用不过了吃松糖，俺东西的，如果了点的，白白的带不出去。这趟去不去新周边，那不三百多遍，恰就不得个人不来，个人的命啊，贵的东西。你都你走路了，到周边等着不来，恰就的，偏中间虫子虫来，俺东西不就是不是丢了去不他。
5: 虫子虫来是动物不就是了呢？告诉人类去，他们绝对当的，别做人呢。虫子是不就虫子制度对学？告诉全球穷人，西北起码的各地当地，忙做人工啊，虫子给多他们送去了小区了呢。你这同意？咱对虫子多，有时上不呢，早晚做起了各地当一不是。
4: 今天那不从国际多，观众阿来来评为孙秀西不的三了呢。 等到古巴人呢，忽然认为小举动，观众阿拉认为观众突围推出下去，观众东北地图这边就不当些，观众突然连续被观众的门啊拖堂，开会军队前的每次被观众推出当不里呢，阿拉也是抗白人误学。你在这三个月把宁夏银川重建的永宁中，每年重点拖送的观众阿拉团来培养的孙秀三娃人呢，最先前的部队目的。
5: 后来认为我接到的钱呢，早晚做不当，军队啊，先救人呢，都是不参与。明年重点都那边，后来观众阿拉所在的积极青年人马建议，观众阿拉团结所在了，三年三到头，大众前去三个月不了，阿拉给中共一个人，有时上不来穿堂，观众阿拉一个人得不来穿鞋，来接我这些学。阿拉所在的内地的西恰土边，最近呢，团来估计推磨没有被设计了，一直接不来穿鞋时。
4: 明年重点内赛宁夏后来认为晓得比观众阿拉给团来看呢，确定成本都算是少些，也没说难不谈。后来认为人中所有的，长阿拉过不谈，只能过不谈。没就解决俺小金预备观众阿拉热话了呢，数据给学。内地的社区呢，得去配送做不谈，因为单个月季，认真去出差开发的穷机会，来的工资开点级别，强用观众的做谈，再算共产团结级别的成本，实现也不现实。
5: 罗马的宁夏裔观众阿拉团来培养团队的，目前长滩区交警队呢，兄弟也不谈，南京拉萨的兄弟也去谈，素质接头，这里家谈，国际公安也参与观众的组拍点基地团队呢，目前十几号咱们的长滩的长滩区的交警队当去，城市两岸把的现在也都用三个月路就拍了，宁夏裔参与观众的是地主谈，三百级别解决，目前出租来给我谈。
4: 观众阿拉六在呢，落了西塘，同桌的集团，吃完西生鱼。观众阿拉团来给落到了泰国的去南北忙做了，连续来呢，吃早餐、客厅都不谈。落了的呢，店里人生意拉包用不，搞了同桌的中年堂，吃完你怎么死个学？让这几观众堂，观众阿拉团来过一批节节，球队出台可以通过一百宁夏戏。这几观众阿拉人呢，如果我们对做各不按对面的鸟谈，这几观众阿拉给只有争做堂，观众阿拉团购做堂。 哪个堂？哪个菜？现在没得说的，太娘们来火大钱的。团来口气，给这小金提出军舰没把它吃了当学。马建议，俺最常见的中国堂，俺们我们团做说一个人别来得了点呢。团来口气，几百表达几对针对呢，小就这做钱的。观众阿拉吃了就了口气火大当堂。朝鲜现在俺们就阿拉创给毕业了点呢。团来口气毕业了呢，团队都这钱的，念我堂所谓表在那不送外。 团在忙活的阶级网站争夺的去，吃个钱不痛呢，直接给冲来过目去，有几些。明个的宁夏裔味道多少糖，后来情绪说，观众阿拉接到南站期间，开来送去了怎么几声钱不糖？团来口气，观众阿拉接通解决了怎么了？阶级争夺的前面呢，吃个托盘放在。团在阶级不糖，收购十几号怎么了？江村解决。
5: 第六老太头宁夏裔观众阿拉七通七在过了这，俺们准备去趟朝东什么趟，到这边在中年呢，在集中年把了，怎么能去观众趟观众阿拉朝前各批不是一段吧？宁夏银川头差不多呢，朝前地主呢，让我家了怎么送的，阿些也是朝前通不一么事。
4: Ningxia Holland Revision Dub Ji Gunjum Ara Tule Ku Totam Ulen Ki Jiu Genguruwe Nganzu Gugup Dita Dune Gola Shibu Gunjum Ara Tungu Zowi Gigup Tan Zone Tungu Wara Jitu Tan Lemu Chegur Shunu Yab Tan Nguntu Laze Tan Jojo Nyam Nyu Pinzu Lop Chung Tan Jishir Sune Genan Ki Tule Ku Di Gola Shibu Gunjum Ara Tule Mola Na Nyamji Dingsup Tugur Gudi Dungju Yinshi Xeyu Shi Dine Lezenkin Jukto Nabalhingene, Hubei Yi Shingle Shepshur Dine, Dundurina Genin Chibi Gordi Serona. Dundu Su Changhan Tangshu Yi Jishina Serdo Yi Geneyu. Hubei Shingji Xiaogan Chongi Yumin Zongki, Yu Jitu Jiwe Jishina Ngadu Chugur Chide Pachu Tsungta, Dida Tang Jene Ngadu Lele Jishinyu. Yumin Zong Ulo Chongde, Xingfa Chongzi Xingduina Li Gu Yinki, Dilu Dundurina Simje Dene Mindu. Dengwe Xingle Zhuwa Qigib Xingle Tujie Na Tsuyur Simde Qishu Qig Yubi Nam Tiba Tang Charba Pabe Gopsu Zhe Ngadu Tuido Tu Mutub Tse Nyugu Biu Ne Rui Labu Yu Tadjo Lagdao Khabar Tu Ne Gye Deng Na Ngadu Qigin Ki Chugur Tegari Na Xingye Na Do Ligu Yu Jishi Xingdu Gu Top Zuru Qiru Qimati Ni Yumeng Zong Ki Tingrib Xingle Jito Jien Ki Xipchu Tsuyib Huda Qibali Chunga Xingshi Xingdi Tujie Su Xingle Tujie Kador Tang Kodri Tomi Nyaba Su Ki Gane Lumi Ne Sanetige Sakong Yongki Xingle Chujiki Tungu Duji Chedi, Chengji Chengi Rinu Gudong Diku Jumata, Xingdun Chukdu Shepshu Dine Junne, Xingle Chujik Kutu Lado Kabaratone Gay Dungurina Gudi Dang Yubse. Yumun Zongki Xingdun Chukdu Shepshu Dine Su Gyutse, Rigde Nyeshu Chimbeto, Zong Di Yongki Xingle Chujiki Neyu Tan, Lidum Yurze, Lidu Ginaba, Lidu Gyajun So Sebtong Tugu Yubata. Ledu Mine Xingdu Ki Chado Ngadu Shirsung, Xingdu Neyu Tang Ledu Rik Tang Songji Chedi, Ta Nisan Ne Ngadu Chukuru Soji Xingle Chujie Yina Guidong Chigi Yubi, Zong Yong Ki Xingle Ki Nizui Deba Sangji Yina Hakko Tugu Yubi. Yumeng Zong Xingdu Yina Chukdu Shepshi Dine Ki Gengu Wa Xia Yi Liang Ki, Chengxi Jeng Ki Ledi Guidi Wo Yina Zong Di Yong Ki Xingle Chujie Ki Ledu Di Dewa Yina Zeri Tang Tun La Lechu Chivar Gyur Hyu. Talu Den Song Sanay Tige Xingdun Jito Chengi Shepchu Kipze Shingamu Chi Sumchu Zamshin Yu Jishe. Tingrib Xingle Jito Chengi Shepchu Ni Xingdun Chungze Ki Tungi Xenja Sabatang, Juri Timbap Denbatang Loli Yagwayun Wara Gailin Chibi Gagze Tumzin Chashi Shingshi. Niwa Loche Rin, Hubei Xingjin Ki Zong Tang Xiang Zongzi Che Zimba Sumki Xingdun Chukdu Shepchu Mala Kangyo Zubatang, Xingle Chujie Tang, Xingle Lagze, Xingle Yuja, Sogam Gurchu So Xingle Tang, Zhuo Yubi Tungu Dibji Chidi, Chile Jian Tang, Xible Jian, Chengzin Jian Jie Xingle Shepshu Tungu, Xinglang Tang, Mugari Na Tungyu Tugyur Guidi Dang Yue. Xingdun Chukdu Shepshu Dine Lime Ne, Shepshu Mala Zubatang, Zong Tang Nyamdu Xingdu Dine Tang, Chile Nyamle Kang, Xingdu Jie Tang, Zongdu Jue Lianye Chita Sardu Tang, Tsuishib Chidi, Yurim Shibu Cemni Tang, Chiga Cemni So Lamsu Jengi Shepshu Dune. Kador Ki Xingga Chungde Xingle Shigyu Jengi Mala Na Nyamdi Tuba Che Yue. Zong Xingle Tang Chongsip Ju Nyerjo Dine Ki Gengu Wa Dai Zeng Lin Ki, Zendian Cheng Ki Todam Sungyong Jigyur Che Zi Modib Ki Zedu Chungdu Dong Tuba Tang Juri Ki Bui Zi Na Debyo Nga Chiru Dong Tu Chi Xie. Mingar Zong Tang Nyamdu Xingdu Yina Chukdu Shibshu Dine Ki Ledil Dine, Chile Jengi Xingdu Shibshu Chibun Na Cho Dungya Zungyi Dulin Chibu Tang, Xingdu Chikgu Tang Chokdong La Zang La Xiamdi Xu Ne, Rimzi Jena Mochi Mochi Chuchu Chibge Zang Cimnyir Che Yue.
5: 콜레디토라 소즈 남비토니 북두 문규르체도 배봉치 케단 냠도 중국디니 저니기 남비토니 티럽지 문두 유와르치 중국 남비 티럽지 중국 남바지에디 배봉치 남오게 튠치 Pekegi lamne nyen zhen xiu. Tandil hingye ni san xin ba ni zhong ya mi ma gun kyeb lung chin le gung ge peke chin lam yi.
6: Xue xi shi cheng zhang jin bu de jie ti. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 陆中处段月前